0: Oh baby, pata palabra, pata pata, pata palabra, pata pata, pata palabra, pata pata, pata palabra, pata pata, pata palabra, pata pata, pata palabra, pata pata, pata palabra, pata pata, pata palabra.
1: Give me another date.
0: Pata palabra, pata